metan u šahtu. Požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?

0: エンドヒッター。
1: znači Petko, ovako ti stvari, znači treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom, znači Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Znači, pa dobro da ba deba, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Unis, profesor pa akademik, ti za tu teri di, ili da tu di do, pa pe pe di do. Znači, profesor pa akademik, ti za akademija, daj tu diču kao tu lu, egidemija. To ti je to, Petko. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, s gitarom malo da ti dam neke tonove.